some Alice. Cos beth am ansyn mawn rydyn si o'n sy'n Gaest al bach i tyd co yr i'r cyn Dy gwrs beth am